vitaljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

Sve u svemu, još jednom želim da ti poželim dobro jutro sa talasa Magradija. Za sami početak, Tijana Bogićević kaže, tražim, ostani u Zelmagu.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz. Mareza, BB, Podgorica.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to the...

0: 8. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje. Marketing Elmag Radija.

0: smo Mariju Šerifović i nije mi prvi put. 8 je sati i 11 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.

kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

0: zapravo da ukoliko nekog želimo da zaštitimo, ali možda i previše da ga zaštitimo, možda mu na taj način uskraćujemo i samu borbu. To se definitivno može primijeniti i na djecu, jer mi ne bismo bili ono što jesmo kao odrasle jedinke da se nismo u nekim segmentima života borili sami bez ičije pomoći. To nas je upravo izgradilo u jedinke, odnosno individue kakve jesmo, ali kao što je već navedeno, da itekako utiče na izgradnju samopouzdanja, a djeluje da je zaista samopouzdanje zdanje jedan od najvažnijih segmenata života, kako u dobi, da kažemo, kada smo onako manji, tako i u odrasloj dobi, a u odrasloj dobi se negdje možda i malo više pokazuje koliko zapravo ko ima samopouzdanja, a kome možda eto malo manjka istog. Sve u svemu, kao što rekao, privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja. U nastavku slušamo Bajagu koji kaže od sumraka do svitanja. Ostani uz Elmag.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

Bila je to Severina koja kaže nedostaješ mi, idealna pjesma za sve one koji neko nekom jeli kada nedostaje, pa eto, može se desiti da to izazove u nama neku zaista posebnu emociju. Ono što i tekako utiče emotivno na nas jesu vremenske prilike, pa hajde da vidimo kakve to vremenske prilike u ovom satu, da malo prečešljamo šta se to promijenilo u odnosu na prethodne sate. Ono što mogu da vidim jeste da je malo da umjereno oblačno, ali i vedro, dakle

za sami kraj, Sandi Cenov kaže, rano je za kraj. Pa zapravo, ovo je samo kraj još jednog našeg druženja. Mi ćemo se svakako družiti ponovo, već od ranih jutarnjih sati u narednom danu. A kako kažu, svaki kraj je novi početak. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: Dan, evo stigao utorak, sad kad sam ušla u svoju studiju, kažem kolegama, jao što bi se ovo nešto odužilo od četvrtka do utorka, i ono, nekako sam voljna sam danas da radim. Dobar dan svima, i radnem i neradnom narodu. Lijepo je vrijeme napolje, nije nešto previše ni vruće, što sam se iznenadila sad kad sam krenula ka studiju, tako da danas ćemo malo onako zabave, zanimljivih tema, neki opušteni razgovori sa mnom, kao što smo to radili, jel te, i ovih zadnjih uključenja, tako da eto, ostanite uz mene, uz vašu Kaju. Tačno vrijeme je 11:48 i čujemo se uskoro.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara DeWalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u sjevernim predjelima i dijelu centralnih oblasti. Popodne je mjestimično moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Evo, dobar dan još jednom iz studija. Sa vama je naravno Kaja. Ali ja nisam sama. Ja ovako volim da ugostim svoje kolege. Jedno od miljenica mojih, to je moja Maja, Maja Radovan. Inače, svi me pitaju ko je Maja Radovan. Evo ko mi Maja dozvoli.
4: Šta si im rekla?
3: Pa ja sam rekla da je to jedna tajanstvena ličnost i jedna od osoba koja me prva ovdje dočekala, ono, raširenih ruku. I sve, kako bih to rekla, ja sam kao kučić išla za Maja i Maja, pomoć Maja. Maja je stvarno veteran u svom poslu i ja Maju mnogo volim i cijenim i ovaj glas, ako mi Maja
4: Hvala
3: dozvoli.
4: Ti. A vidi, rimuje se Kaja i Maja.
3: Kaja
4: vidiš?
3: I Maja, može. Ali ako mi dozvoliš, ja bih stvarno dobila dan i narodu koje stvari...
4: Da napravimo Maja... neku foto, nemoj da se snimamo, ti znaš da ja ne volim to baš. Mislim, ajde. Ako moram i ponekad onako i za Instagram... Napravimo neki video, ali ja sam nerado nekako ispred kamere kad je u pitanju video, a što se tiče fotkica, evo nešto smo i ranije pričali kroz jutro sa Ninom i o albumima i nekim porodičnim fotografijama, to je okej, to možemo onako tipično ženski koliko god hoćeš puta.
3: Može li jedna slika ovako za javnost?
4: Može, da.
3: Ajde, evo ljudi, slušajte ovo, znači do 3 sata očekujte sliku na Instagram da vidite
4: fotkica.
3: Konačno ko je Maja. Inače, ono, baš kad smo imali neko uključenje ja i ti ili ko je već bio kad smo pričali, uvijek nas je zanimalo ko je to,
4: da, kako izgleda taj neko kako ko priča na radiju. Dobro, sad se radio evo isto dosta gleda, pa u principu kažem i mi smo negdje manje više dostupni na Instagramu, YouTubeu, Facebooku i tako dalje, tako da eto sad ljudi mogu malo i da vide, ali meni je to nekako isto interesantnije kad negdje zamišljaju kako mi izgledamo, a u principu možda nas negdje na osnovu boje glasa i zamišljaju drugačije, možda smo im i ljepši nego što jesmo, znaš, pa se onda možda ljudi razočaraju.
3: Nije, Makice, ti si mi lijepa svakako, i lijepa i dobra.
4: Da.
3: Evo, očekujte neočekivano, sigurno će mi Maja dozvoliti jednu sličicu da opalimo, da stvarno više i vi vidite. Inače me stalno pitaju, ko je onaj glas na Maja Radovan, kad kaže ja sam Maja Radovan.
4: A tamo jedna pusti kad je vidim da mi krene napako.
3: Puštite me, čim uđem na vrate od ovoga studija, evo je, dobar dan.
4: Odmah radiš li što, Kajo?
3: Žalim se, Maja mi ođe kao druga majka, ono. Digni regler, pa idi tamo
4: spusti
3: na bravo.
4: Ovaj.
3: To je to. A dobro, kad učiš od najboljih, nema
4: to
3: zamjerke.
4: Tu smo da budemo pomoć kad zatreba.
3: Tako je, Maja, tebi hvala. Svakako sam ti nedostajala od četvrtka.
4: Kako nisi, ja sam jedva čekala, ja meni su omiljeni dani na radiju, utorak i četvrtak. I posebno ovaj termin od posle 11.
3: Nećemo se slikati. E, nema slike.
4: A ja sam stvarno ozbiljna.
3: Kako ja volim se Majo, ja ovako u prolazu s Majom bacim 2-3 fore i samo ne stane miliona ode svojim poslom. Znači, nedostajala sam ti.
4: Jesi,
3: dobro.
4: Ali
3: šta
4: dobro,
3: si radila,
4: ja kad mi nedostaješ, ja onda posjetim tvoj Instagram profil, nasmijem se i to je to. Eto, čekam novi radni dan da te vidim na radiju.
3: Jesi gledala zadnji video?
4: Ono sa stvarima, da, jesi.
3: Kako sam izdelirala?
4: Htjela sam komentarišem, ali vidi imaš tamo gomilu komentara, ajde reko, neću te smarati.
3: Ti ćeš mene
4: to
3: uživo.
4: Zapišem, nemoj ovako nervozna da mi dođeš na radiju.
3: Ne, ko tebe dolazi vesela, vidi, orne za posao. A reci, Maja, šta si radila, gdje si bila?
4: Za vikend.
3: Nisam te pitala ništa.
4: Za vikend imala, ništa nisam odmorila i volim kad imam vikend da mogu da odmorim, ali imala sam baš dosta nekih obaveza i subota i nedjelja, tako da mi je baš vikend brzo prošao i nisam se odmorila, ali dobro, nema
3: veze. Čekaš za raspust?
4: Jedva. Više nego dijete, vjerujem. Za ono, obožavam te moment kad dođe da možemo sve knjige i testove, kontrolne zadatke da bacimo i da rasteretimo kuću u tom smislu.
3: A recim,
4: viška stvari.
3: A znaš što mi interesuje? Jesi li ti stanaj roditelj, jedva čekaš da se završi škola? I onda kad se završi škola...
4: Jedva čekam da počne.
3: Jedva
4: ne,
3: čekam.
4: Ne, ne. Ja nisam.
3: Nije.
4: Ja. Ne, kad mi kažu jedva smo čekali da se kao vratimo ono u sistem, ne. Nikad u životu nisam jedva čekala, iako posao mnogo volim i stvarno ovo radim s ljubavlju, ali sam isto tako i u školi bila odlikaš, ali mi ništa milije bilo nije nego da bježimo sa časa i da bude raspust. Tako da to je valjda nekako i normalno, čini mi se, kad radiš, radiš kako treba, ali kad je odmor, onda odmaraš full snagom, jel?
3: Dobro, meni su malo manji, pa ja onda ono, znaš, tražem malo više pažnje i svega i onda se govorim kuku, hoće li počinjati ovo?
4: Nisam, Boga mi, volim ja, ja bih voljela da ljetni raspust traje što duže, tako
3: ja,
4: da.
3: I vi isto završavate u petak sad?
4: Jeste, da.
3: Jao, kako će da lete knjige, torbe, sve živo. Ja sam, ovako sam rekla, znači, u petak, daj Bože da učiteljica kaže, znaš ono, imate sad, dva, neka se djeca poigraju i dajte
4: pa,
3: kući.
4: Pa, mislim da je to to, bez knjiga bi trebalo u petak. Ovi moji sutra imaju neki chill day, tako da sutra nema knjiga, četvrtak valjda svakako ili ne idu, ako
3: vi
4: sam dobro shvatila.
3: Još je domaći.
4: Neće ga ratiti.
3: Ne, u petak je bolest, nima temperaturu, ne može da dođe.
4: A ne, pa mislim da će većina škola možda to isto pretvoriti samo u neko druženje. Pretpostavljam, bez knjiga, šta će se raditi zadnji dan.
3: Jeste, ali znaš što mi interesuje, ajde opet, pošto ti imaš starijeg sina i on je u koji razred?
4: Završava peti.
3: Završava peti. Meni interesuje, ja još nisam došla u tu fazu, ajde, tek prvi završavamo. Dođe li ono nekad pa kaže, majko, molim te, mogu li sutra da ne idemo u školu?
4: Pa, kod mene se isto red zna, ti vidiš ovo isto kao na radiju.
3: To vam je ovaj glas.
4: Kod mene se red zna, ali ja isto nekad s vremena na vrijeme, ajde, odlučim, kaže, pa dobro, neka bude, evo, odmori s jutra, ali nema toga, boli me stomak, boli me glava, nismo još u tu fazu stigli, valjda zato što sam to tako postavila od početka, tako da nema foliranja i nema izbjegavanja, osim eto ponekad.
3: Ajde. Ja ne bih znala kako da
4: ali
3: se
4: ali ja onda ponesim. Nazovem učiteljicu, znaš, ja i kažem, i nekad kad on nije spreman za nešto, ja kažem, evo, iskrena budem, on ne dolazi, nije spreman. Znaš, nema ono kao, bolio ga je stomak, nije došao.
3: Bravo, možda bih si ja tako postavila.
4: Šta znam, to mi je nekako više fair.
3: Možda bih i ja, ne znam, ali opet mi bude žao kad kaže, majko, mogu li molim te, evo da idem sutra.
4: Ah, znaš, kaži. Kako ti im to popustiš jednom, drugi put, posle oni se naviknu na to, znaš, jestem. I onda i pretjeruju u tome, u tim i takvim zahtjevima.
3: Molim vas, ja znam da vam se sviđa glas ovaj, majin i sve to, možda i vidite kako izgleda, ali za sve savjete, eto, već vidjet ćemo kako ćemo to. To moramo se dogovorimo međusobno. Dobro, neka smo se malo ispričali.
4: Da... Neka, evo, kao što da pijemo neku pitaš? Kafu i evo, ne znam šta bi te pitala. Djeluješ mi super, odmorno, svježe, veselo, raspoloženo.
3: Ništa
4: tako da...
3: nisam spavala. Tako sam nešto da nas, znaš ono...
4: Ali
3: na
4: to
3: jedno...
4: ti je mladost i možeš mladost... sebi to da priuštiš.
3: Koja mladost, davno li je bila mladost.
4: A neke, nemoj to sad.
3: Maja, inače, ovaj, sad evo, da se ne šalim, da ti kažem nešto ozbiljno, sad ono kako sam vadila ljetnju robu i tako, to je probam neke haljinice i nešto i kažem, i znaš ono, probam, prošle godine sam nosila, ove godine čovječe, nekako ne mogu, nešto viri oko kukova, stomak, malo. Kažem, brate, ali moguće sam ako iz godine u godinu mijenjamo.
4: Ali znači, ne baš, znam šta, ti imaš besprekornu liniju, ne dobra, znam šta tebi može da bude da nije okej.
3: Ne, nego ću ti kažem, stvarno se ono kad su godine u pitanju, svake godine se nešto promijeni, čudno kako da, ajde opet da ne kažem, brzo to sve ide,
4: ne znam,
3: ali...
4: Ja sve iz godine u godinu mlađa.
3: Ja ona sve ljepša i ljepša, ljudi
4: moja,
3: mi ne biste
4: vidi, moraš tako.
3: Ne, pa istina, ne kažu džabe kakve su ti misli, takav
4: pa
3: je život.
4: Baš, pa
3: realno. Dobro, eto, ja sam malo sa Makicom razgovarala.
4: Zovem ti uvijek. Ja ću rado dođem da časkam sa tobom.
3: Ja hoću i da mi je milo, nego, znaš kako, ja imam malo straha od tebe, pa opipavam kad svi... Šalim se.
4: Da mam posla.
3: Šalim se, ne, evo, lijepo smo se ispričali. Kad snijako bude opet nešto zanimljivo, onda ćemo da se družimo. Hoćemo li sada slušamo neku muziku dobro?
4: Ajde, može, daj nešto
3: ajde,
4: dobro.
3: Ajde, evo ide Milena Vučić, Luče i to, dobro?
4: Odlično.
3: Baš dobro, vibe.
4: Dobra energija.
3: Ajde, malo muzike, onda se čujemo opet kasnije.

0: Dobar dan, dobar dan, evo nas opet u studiju, evo posle ove Cece Slavković i dobre pjesme, opet Kaja nije sama, što su me ove kolege navukle ovako da moram da ih zovem, ja sve kad prolazim u hodim kojičem, ajde dođi malo da pričam, dođi da popijem jednu malu kaficu, i tako oni dođu, mi se malo ispričao i meni ovako bude prezanimljivo, obiđemo neke teme, nešto naučimo korisno, nešto čujemo korisno. Tako da sad je sa mnom moj dragi kolega Kosta. Dobar dan, Kole.
1: Dobar dan, Kajo.
0: Gdje si, Kole, šta radiš?
1: Evo, danas polako se i dalje budim.
0: Sad sam te digla sa rabote, što ne kažeš slobodno.
1: Sad si me digla sa rabote. Jeste pripremam program za sutra i tako ono. Znaš i samo kako to ide. Tebe najavim.
0: Jeste, opet nisam čula.
1: Opet nisam,
0: nisam, ali Kole, moram da ti kažem, to je vrijeme kad ja sina vodim u školu i onda tačno sam mimo i lazim u tih 10 minuta, ali evo u četvrtak ako bude najava snimam i ono da zabilježim da imam to najavu, tako da paziš da ću da kažeš u četvrtak neka to bude.
1: Potrudit ću se, biću posebno drag.
0: Tako je, potrudi se u četvrtak. Šta radiš, ima li šta novo od kad smo pričali zadnji put?
1: Četvrtak je bio, jes, kad smo pričali o trotinetima.
0: Jesi došao trotinetom?
1: Nisam, kolima sam danas.
0: Šta se je zagužvalo, pa nisi mogao?
1: Pa malo sam se probudio kasnije, pa ako bolje ipak da ne zakasnim.
0: Dobro, neka si, mene kole ne ginu, ja se moram kolima. I mogu te reći da sam došla lagano, iznenadila sam se, parkirala sam se odmah, rekao što će biti ovo, samo ono kući podržimo.
1: Našla si parking odmah.
0: Znači, samo što sam ušla u ovu ulicu.
1: Pa ti si danas, neki ti je danas srećan dan, možda
0: danas
1: uplati.
0: Danas mi je srećan dan, čuti.
1: Uplati neku nagradnu igru, odigraj nešto,
0: ništa
1: ne znam.
0: Ništa ti to nisam nikada, valjalo bi. Znaš,
1: pa
0: valjalo
1: možda.
0: Bi. Valjalo bi, nisam o tome, nisam nešto, nemam afiniteta prema tome, ali ono uvijek, na primjer kad jedna nije bilo loto, sjećam se da
1: yes.
0: I mene kao vuklo, čuli, neću bježi da se ne navučem, znaš, kad sebe vučeš
1: jesu
0: od toga.
1: Jesu te slali da uplatiš loto?
0: Jesu, komšije, znaš,
1: yes,
0: babe i
1: dede
0: i to.
1: Jesi, mene isto, babe i džed,
0: jes. Ja viče, moram li ja opet, koliko imaš unučadi, ti si mi srećne ruke, Boga mi su dobijali, ja da ti kažem.
1: Eto, pa jesu ti dali makar nešto od toga.
0: Tiš, ono što ostane. Ali dobro, sve je to lijepo.
1: Makar nešto.
0: Mislim da ti kažem, to je tada bilo današnja djeca, samo sve više i više nama je to tada bilo. Evo da li su za sladoled.
1: Imaš za sladoled, za žvaku i ti presrećen.
0: Tako je. I žali Bože što te vrijednosti nisu ostale, ali dobro se u korak sa vremenom. Inače, ja sam napolje kad sam stala malo sa Kostom na neku pauzicu kratku, mi smo pričali, ja nisam znala da je Kosta budući psiholog.
1: Jeste.
0: Svaka čast. Ti ćeš sad da diplomiraš, ili tako?
1: Jeste.
0: Kole, kako je jesi li već počeo da slušaš tuđe probleme?
1: Pomalo. Vježbam se. Idem na te obuke, tako da polako. Biće to jedan lijep, čini mi se, popodnevni posao i izazovan svakako.
0: Ja, Boga mi, mislim da je baš izazovan i da ima nekih poteškoća, što bi ja rekla, onako u glavi, jel tako, nije baš trebaš da se namjestiš sa glavom da bi mogao, jel te, da saslušaš svakoga, da daš dobar savjet, da, ja mislim da to radi, ja počela da plačem sa svojim klijentima, ja bih rekao čekaj da se isplačemo zajedno.
1: Pa nije, ne bi puno pogriješila ako bi isto i ti zaplakala, ali eto, većina ljudi očekuje da ti budeš onako, da kažemo, taj neki kamen, rame, oslonac na koji oni mogu da se pouzdaju i da možeš da i saslušaš i tešku priču i smiješnu priču i nervoznu i ljutu i sve, cijeli taj spektar emocija, tako da, eto, čini mi se...
0: Kako si se odlučio na to, Kost?
1: Pa i sam sam išao nešto kod psihoterapeuta.
0: Svaka často, malo ljudi želi da prizna uopšte
1: preporučujem, jer stvarno ne mora ništa sad da imamo neki poremećaj ličnosti ili nešto stvarno, neko psihijatrijsko stanje da bi otišli, tako da, evo, meni je stvarno bilo lijepo.
0: I dalje je tabu tema to kod nas, jel tako?
1: Pa čini mi se da jesa. Evo, sa mlađima se to čini mi se da se mijenja. Sad ne znam, nisam... Nemamo statistike vezano za to, pa
0: Ali kao da je sramoto reći, ja sam bila kod psihologa, malo sam se ispričala, preporučujem ti, jel te ovo sad kao što si ti rekao, pođi iz duši, isplači se, ispričaj se, to je i dan onako negdje stoji ono zakopano i što si radio, nisam ništa dao, sam on je možda bio, jel te, dva sata kod psihologa i ispričao se i lakše mu i ljepše se osjeća, ali to i dalje kod nas nekako. Zbog čega? Da li imate neki odgovor vi psiholozi?
1: Pa imamo, to su i prosto te društvene norme koje su se tako stvorile vremenom, neko znači kolektivno razmišljanje vezano za to da sa tobom nešto nije u redu, ukoliko ti moraš da se uopšte potražiš pomoć i posavjetuješ sa nekim, također da možeš da djeluješ, pogotovo ako si muško, možeš da to da djeluje nekome kao da si ti slab, da tebi treba pomoć, da ti ne možeš sam, a čini mi se da sad tako isto i za žene, boga mi, da nije neka velika razlika u smislu da isto i ako žena traži pomoć, a ipak bi trebalo, pošto smo sad živimo u to doba ravnopravnosti kako bi trebalo da živimo, ali čini mi se da onda se samo nekako sa više tereta suočavamo nego što, ne znam, nisam nešto tu, ali to već sad ulazim u neki sociološki, što se kaže, moment, ali ovako psihološki definitivno tiče se tih društvenih razmišljanja, normi koje su do sad bile tu prisutne, pa će to se mijenja.
0: Ja bih voljela da to bude neka otvorena tema kod nas i ti mi zakaži neki, imam
1: preporuka, imam mentora, pa eto.
0: Služaj, ti meni zakaži, evo ja sam to danas znala, kao što sam rekli na početku, nisam to znala tako, ne dam svima znači ovdje po jedan psiholog, inače gledaj nas sljedeće nedelje kad ranije budemo dolaziti iz posla i tebe vamo drugo prozdario, slušaj me kole.
1: Čekaj, samo tu licencu da dobijem, ne bih volio, ima sad mislim i nema još zakona za to, ali definitivno ne bih da radim nešto ilegalno svakako.
0: Da, svaka čast, nemoj samo da budeš na jedna tableticu ujutro, jedna tableticu uveče.
1: Neću.
0: ne bi valjalo.
1: Neću, mislim da razgovor, naravno, ukoliko nekome potrebno i neka terapija, treba da uzme, ali i razgovorite kako zna da bude ljekovit. Lijek, i tako da, evo i mene provjeravaju, u fazi sam provjera i ja isto idem kod psihoterapeuta, da oni vide mogu li ja da pomognem nekome. Ili ću tamo nekoga...
0: Ili ću da odmogneš.
1: A to nikako ne bi valjalo, tako da...
0: Svaka čast, ja mislim da je to baš zahtjevno i teško i da iziskuje i dosta energije i da baš onako treba da si pribran da bi mogao, jel te, da radiš takav posao. Ja se divim takvim ljudima jer
1: hvala.
0: Baš kapa dolje za to što je to, ja mislim lično za mene, moj karakter i moju psihu zadnja stanica, da kažem vidi, mogla bih da se bavim sa tim, zato što nekako i brzo živimo i sve neki pritisak i mi sami sebi nametnemo 1000 obaveza i onda smo pod pritiskom kako ćemo, i da mi dođeš još ti da mi se požališ nešto, nadjemo, a skloni mi se, nemoj me, molim te. Tako, šalim se, tebi svaka čast i ja bih voljela da ovo bude jednoga dana, a nadam se uskoro, a ti kažeš da mlađi, jel te, otvorenije o tome pričaju, tako da...
1: Pa jeste, ovako generalno više žena generalno ide da vodi računa, ne samo kod psihologa ili psihoterapeuta, nego više računa vodi o zdravlju, jer ovo, kao što sam rekao, tako prosto vlada u našem društvu, ako si muško i tražiš neku pomoć, to se kao da se šalje neka slika da si ti sad neki slabić, a zapravo nije tako, nego je taj proces kroz koji sam prolazim se, zapravo čovjek suočava sa nekim emocijama, situacijama koje nisi imao vremena jer radiš, družiš se, svašta nešto, obaveze, jel? Tako da mogu samo da kažem da mi je to zapravo dalo više samopouzdanja i sigurnosti u samoga sebe, tako da preporuka za muškarce.
0: Svaka čast, ja ti želim da nam sljedeće nedelje uletiš sa diplomom i onako da nas slušaš u prolazu, nećemo te mnogo maltretirati.
1: Može, nemojte puno.
0: nećemo, imaš dosta i svojega posla. Hvala ti Kole što si uljepša moj, kako se kažu, Kaja Band, što smo malo proćaskali, i sa srećom to sljedeće nedelje.
1: Hvala
0: puno. Sa srećom. Eto, ako niste znali koliko je sati, ja ću da vam kažem 12 sati i 44 minuta i idemo dalje.
2: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u sjevernim predjelima i dijelu centralnih oblasti. Popodne je mjestimično moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Evo kako smo malo prije sa mojim kolegom Kostom pomenuli psihologiju, ja sam tu nešto sad istražila i našla sam da je psihologija nauka koja, ovako malo da objasnimo, nauka koja proučava ljudsko ponašanje, emocije i načine razmišljanja. Ljudi koji odluče da studiraju psihologiju najčešće to rade zato što žele da razumiju druge ljude, ali i same sebe. Mnoge psihologije privlači želja da pomognu drugima, posebno osobama koje prolaze kroz stres, anksioznost, traume ili teške životne situacije. Istraživanje pokazuje da su psiholozi uglavnom veoma empatične osobe. Empatija znači sposobnost da razumijemo tuđe emocije i da se stavimo u tuđu kožu. Međutim, upravo ta velika empatija može biti i teška, jer psiholozi svakodnevno slušaju tuđe probleme, strahove i traume i zbog toga kod njih ponekad dolazi do takozvanog burnouta, odnosno emocionalnog sagorijevanja. Istraživanja su pokazala da psiholozi i psihoterapeuti koji nemaju dobar balans između posla i privatnog života češće osjećaju umor, stres i emocionalnu iscrpljenost. S druge strane, naučnici su otkrili da psiholozima pomaže takozvana zdrava empatija. To znači da oni koji razumiju tuđe probleme, ali ne smiju potpunosti da preuzmu tuđe emocije na sebe. Zanimljivo je i to što mnogi psiholozi imaju svog psihologa ili psihoterapeuta. To je ono što je upravo pričao moj kolega Kosta. To pokazuje da i oni koji, kao i svi ljudi, imaju lične probleme i emocije sa kojima moraju da se nose. Razlika je u tome što su obučeni da bolje prepoznaju stres, emocije i načine kako da ih kontrolišu. Na kraju može se reći da je psihologija veoma zahtjevan, ali i lijep poziv. Psiholozi pomažu ljudima da bolje razumiju sebe, prevaziđu probleme i poboljšaju kvalitet života. Iako svakodnevno slušaju teške priče, njihov posao može imati veliki pozitivan uticaj na druge ljude i društvo u cjelini. Međutim, kao što smo malo prije pominjali u razgovoru sa kolegom Kostom, mnogi ljudi i dalje kriju da idu kod psihologa. Razlog za to su predrasude koje postoje u društvu. Neki misle da kod psihologa idu samo slabi ljudi ili oni koji imaju ozbiljne psihičke probleme. Zbog takvih stavova ljudi se plaše osude okoline, pa o tome ćute, a u nekim porodicama i sredinama i dalje se vjeruje da čovjek sve probleme mora da riješi i da nije u redu tražiti pomoć. Ali u stvarnosti odlazak kod psihologa je znak hrabrosti, a ne slabosti. Potrebno je mnogo snage da čovjek prizna da mu je teško i da želi da radi na sebi. Psiholog ne služi samo za velike probleme, već može da pomogne i kod stresa, nesigurnosti, problema u odnosima, nedostatka motivacije ili jednostavno da pomogne čovjeku da bolje razumije sebe. Zato bi odlazak kod psihologa trebalo da bude otvorena i normalna tema. Što više ljudi priča o mentalnom zdravlju, to će biti manje stida i straha. Danas sve više mladih javno govori o anksioznosti, depresiji i terapijama, što pomaže da se razbiju predrasude. Mentalno zdravlje je dio života svakog čovjeka i ne bi trebalo da bude tabu tema. Eto, nešto malo korisno i o psiholozima. Tako da, kao što rekoh na kraju, ovo ne bi trebalo da bude tabu tema i uvijek kad nam dođe teško ili kad se prosto zatvorimo ili nam ne ide ili onako smo depresivni i mislimo da nam ništa ne ide, a zapravo su to potpuno neke normalne stvari. Kad se umorimo, kad nam dođe svega dosta, u redu je potražiti pomoć. Eto, malo sam pričala o psihologiji, a sada ide Oliver Dragović prije svitanja.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.

0: Bez čekanja, bez komplikacija, samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Dioljašanske nahije u Podgorici u terminu od 8 do 14 sati zgrade ulici Bracana Bracanovića, a u terminu od 8 do 17 sati dio Kakaritske gore i naravno ulica Antona Čehova. To se odnosi na neke ulice u naselju Masline. Naravno, ovo nije sve. Dodatne informacije možete dobiti ukoliko pozovete CEDIS-i. Naravno, informišite se da li će možda u vašem naselju doći do nestanka električne energije, a navedeni radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Napominjem da je to za četvrtak 11. jun. A ono što je ovako u pozadini energično, dinamično, a što slušaš, Kolonija, Zadnji let za Pariz. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Marketing Elmag Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.

Inače, da budem precizna, jedan fenomenalni hit Zdravka Čolića na tekst sjajnog Duška Trifunovića, koji je opet bio u svojoj branši neko poseban, slobodno tako mogu da kažem. Jednom je, čini mi se, i on zapisao na konto ljubavi nešto interesantno: ljubav nema bolje dane, nema danas, nema juče, to je škola za malo bleskaste ljude koji malo teže uče. Dakle, ima tačan raspored stihova, definitivno čovjek nekad možda iz tuđeg iskustva, nekad iz ličnog nešto kaže, ali opet neki ljudi napišu nešto što je svojevrsno, nešto što je nezaboravno i nešto što traje godinama, nešto što je autentično i upečatljivo, tako da neki tekstovi zapravo nose cijelu pjesmu, ali još je bolje kada se uklopi fantastičan tekst i fantastična melodija, onda se to sluša, nema rok trajanja. Da mi nije ove moje tuge, ide odmah nakon moje priče. Kada smo spomenuli, odnosno kada sam spomenula Duška Trifunovića, mogu samo da kažem da je radio tekstove za grupu Bijelo dugme i to je nešto što je antologijsko, dakle ostalo negdje zapisano na muzičkim stranicama pop i rock muzike. Dakle, u nastavku Zdravko Čolić, ali ćeš imati priliku da čuješ i svoju muzičku želju koju ćemo ispuniti, Željko Bebek, da je sreće bilo. Da mi nije ove moje tuge, pojačaj radio prijemnik.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

Vesna Pesarović i Giuliano. I za kraj jedna fantastična rock stvar, Kerber, kad prođe sve, kad mi želje utihnu, kad prođe sve, kad odu svi, samo ti ćeš biti tu. Eto tako, kako je jedna lipa ljubavna pjesma sa jednim poučnim tekstom. I za kraj, naravno, preporuka da ostanete u Zelma Gradiju, jer ćete uživati i dalje u najvećim hitovima domaće muzike. A ja ti šaljem pozdrav do narednog druženja.

0: Marketing Elmag Radija. Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem livestreama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

U inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Zoran zvani Kiza, koji nije bio baš raspoložen za neka duža pisana izlaganja i objašnjavanja, već je samo ovo napisao: za moju ljubav koja je sasečena do korena, molim vas Sergejevu korove. Zahvalan Kiza.

crvena jabuka i večeras u dodiru noći sa pesmom Nema više vremena. A ovo dvoje iz sledeće pesme izgleda da su potrošili sve vreme koje im je dato za tu njihovu ljubav, pa će u narednom periodu od nekih mesec, dva, tri ili godinu, dve ili tri da pokušaju da zaborave što više te priče i da potraže sreću u novim ljubavima.

našu sve. A kada tako zadrhtimo zbog nekoga, to je jedan od najjasnijih i najsnažnijih dokaza da volimo još uvek.

Nina Badrić nam je i večeras otpevala ovu svoju divnu sa nazivom Čežnja, a do ponoći u dodiru noći čućemo još nekolicino pesama koje bi mogle da nose isti taj naziv, jer su apsolutno protkane upravo Čežnjom. Jedna od njih jeste i ova Arsenova Milena.

nije uopšte retka pojava u ljubavima da neko nekome u isto vreme bude i želje i tuga, pa je ova pesma Doris Dragović mnogima i više od pesme, i ne samo ta, već i mnoge druge koje ćemo da čujemo do ponoći, a solidan broj njih opisuje slične probleme ljubavne.

0: Pored bezbroj svojih divnih pesama, momci iz Crvene jabuke su odlučili da snime i svoju verziju ove divne davne pesme grupe Kor. Deni, što je jasan pokazatelj veličine i lepote te pesme. A kada smo već kod veličine i posebno kod lepote, taj čiji u dodiru noći, opusti se i uživaj.
1: Ja sam...

0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Hofer, Sergeja Ćetkovića, pesma koju smo upravo čuli večerašnja je muzička želja jedne naše Bilje iz Podgorice, a ti si želja mog života, želja je naše Slavice iz Smedereva, koja tu pesmu posvećuje Vuku. Ništa dodatno nije napisala Slavica, tako da ništa dodatno neću ni da prokomentarišem, nego ću samo da je pustim pesmu.
1: Bio si mi sjaj u okolju,

imamo još mnogo vremena do kraja ovog našeg utorka i ove naše emisije, ali i to malo bit će ispunjeno mnogo lepim pesmama domaće pop rock muzike, jer upravo od takvih je i satkan Dodir noć. Uživajte u njemu do ponoći. Što?

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.